singila mingi parfait te di commencer singila na wa Afrika ko fa di sun bunga mbasa mbati la ku yeli mbito sun na batati banki na poko na si le kete tene muna na peko cha toka cha la ko jon tene izi an delegue si ya singati te na pika singa na 72 22 52 52 75 93 33 33 tifana ye a la so ke dimanche la ke la ingala ton soutien nga aussi activité cha la ton so ye keke fa di sun bunga mbasa mbala akilimbi na batati banki na ndo tout so la mbasa la ko tima de kiluka ibarala isumama tala.